0: कुलास तुम कुफाफी।
1: आनक एचियार मतुरी कदेमान फिसमान अरेक प्युनमास तिम तानक युंदान दात तिमान रुचुरुच फैनेने फट्रुटगन तंब्री ह्यांचेओ आरेफ सकिपुटग नुन्या बेन न्याव्जानन कसावुलाईना बेन तानन रामजुनगुन्ना आजा तो मनाइटा नाओ फचमुबनाओ कूर जोवे देश्केत जो सारा काजन रियमांत रचफांतातो कूर जे अले निफसायना नाजा याद निफियायना feno zava-mifa maro mila tsy ahitako tory efa ntaona maro zao sofa ny afina aminao zany za mifomaraina mieritreritra ao an-tsaina sy mitetika ny asa aminoko ny masoandro ho sakafontsika ani na de hoe indray mahandro nefa ny ofa ny sarety ny tanterako azam-bola notrosaiky tatotsia misy ihany matsy vola teo ampelatanantsika nokendrena tsy hipika nefa lasandreninao ividianany tapadamba anapenana toloa ary ny ambo no ny angambo raha misy dia atao akanjo anatomoanao fa mamiry firy loatra tiririnitsika ity nefa izy tsy matory fahadalana ny andala resak'olo nefa lanaka ka niady sainyray no entiny ampatory zanaka tsy tamory sombonaiko fefa miady be ny saiko raha mpitso fotsiny azy ifindratrano ny atao varatra ka izano karamainy mety ho vitanino karatra kanjo reko indray zao fa ny lala no sakanana raha mpitso vao maray isy mantso fitokanana atokaikitsika ato ka ny sarety zay mandeha de avily avoko fa andalo reo lehibe ary zay le mahavo sady mahavaky fo ny mpitrongiko tahakanay fa tao maro ny etraketraka tongatonga fotsiny eny ka de mahaketraketraka nefa etsy matory mikipi ka mikipi ary azo mena tsy ny dada sy ny redirediny fefa tafaloatra loatra ny ahy asy tebitebiny miondana sombonaina eto mpoko be taraina
0: saotra tomboko lahy saotra tomboko vava.